0: yōng pēnchōng lì zhēn kī bā lēng bā. Yā lū zhāng bē chū lā chē shuē dì, lā sā jī chū gu gōng mī tī gāng tam rā rā gyō nì. Lā sā jī chū dū gyū gī gī khām sōng gāp chē bā rā, bāng bō chī zhū tā.
1: Ngān chū gui bā rū nì jīg tāt, gyō gu tū tā, xā sā gī.
0: Jī chū gyū nì yōng dì, mēn rū khōng gār zhōng mē bā shāng tūn chūr gāp. Rōk bā chō, rāng chū khām tā nyām tū gōng gā jī chū.
1: Nō tī chū ngā chū mī tāng xie, gōng tā nye jē yōg tūwa. Sīng gui tī yāsh tū.
0: Tī xīn tū, tā sā chōng gīr tū xū tī, nyāng zhēn gyū zhē chōk bā rā jīn tū xū zhū tāng. Sū gyū rī nè gyūn zhīn qī zhū lā, gyū lūn xie tī, jū bā chōng zhū, dōng lū nye zhīn rī nè lā, bāng bā qī zhū jē. Tīng tī yōng wūn pēn chō lī zhēn nā, yā lū zhāng bē ngō yī kīm, tā sā jī chū xie bā, xīn bū xū gyū yī. Sobyo sa tuyo tewa ru. Zangbo shi, yungzhu yung ngomo tangla kyu po shi, zangbo yung ngonyi ki sa xin tang, sok ten yu du cho la, su ju ji. Te yang, ye lung zangbo yu kyu kong ni, gya gyun che shu ki chu la di, hasa ki ju yi. Zang zi tong zha zi, hasa ki ju, nyamba mi bar sa tuyo de tang ma wong tang tu zi. Mirab ne mirab, dikhar su xin xi bi mi nam ki, hasa ma yung zangbo xie su cha. Zangbo tere, gawa tanga rigu chang ni. Ngan zui pa lin song chung, rishu cho zui ngan haa che di. Sine gi chu gu hun yin bi. Miti gan tam zhe, pu zu ron chor.
1: Yi tu wang wei pion chung le jeba ta, zangbo ngwa gi minang le jen rishu. Yi wang pion chung le chen ki, yi lung zangbo ngwa gi. Kim si bi pa lin song chung, tan de yu si ni, yi lung zangbo chu la di. Ha si gi chu gu hun yin bi, pu zu ri. Tang ki ngan zui yung du lan pa ni, ha si gi chu tong chung. Puzu kiawa tiyo di samsang mo jo. Nganzu langgo dan je chuzui sumsi yon batan, tine gangtang du chuzui ji ye me yon di, xinye sa gibu di li jo. Diga lhokshu qenbu yue be zha ti, nambu sui tui jo ge. Tante chwe zedi lia guwa wogidu nishu ri